0: ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
3: Vi snakket om at kronprins Håkon fortalte om forholdet sitt til Mette Marit på denne dagen her I år 2000, og I den forbindelse så var det litt dårlig gjort av meg å ikke ta med det kongelige bryllupet I København, som skjedde 4 år senere den 14. mai. Det var kronprins Fredrik av Danmark som gifta seg med Mary Donaldson, den australske jenta, som han hadde møtt på. Bryllupet, det sto altså I København I 2004.

I dag så ska vi ta för oss ett uttryck som jag inte är känt med från förr. Jag tror aldrig har hört det. Jag kan I hvert fall inte huske det och då må det vara fryktligt länge sedan tänker jag. Være pott och panne, det är ett uttryck som betyder att vara den centrala personen, den som ordner upp eller den som är helt uenvärlig I gruppen. Och en förklaring av uttrycket är att pott, alltså kasserollen och pannen, de var uenvärliga som kökenutstyr. En annan förklaring är att pott är omdannet från kopp och hode som I koppskatt och uttrycket betyder då både hode och hjärnan för de är ju ganska uenvärliga de också. Uansett så är pott och panne då på en måte det där med att vara gängens mittpunkt kanske, den som ingen klarar sig utan, den som alltid stiller upp och ordner upp för alla de andra.

Det är nog en sån röddag, högtidsdag som vi kallar det och jag menar att hvis vi ska gå runt och ha fri så måste vi vite varför och idag så är det Kristi himmelfartsdagen. Kristi himmelfartsdagen är en kristen högtid som firas till minne om att ifølge Bibeln så var det Jesus Kristus som blev tatt upp till himlen i det nya testamentet står det. Och himmelfarten ska ha skett då 40 dagar efter att Jesus hade visat sig för disciplinerna alltså tredje dag när han stod upp från de döda i påska där. Och Kristi himmelfart är ju då beveglig och firas torsdagen som kommer 39 dagar efter första påskedag vart eneste år. Och då må vi ju finna ut alltid när är påske, första påskedag och så blir det liksom 39 dagar därifrån så då är det bara att tälla ner och tälla sig fram till när högtiden

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

I dag så ska vi ta för oss ett uttryck som jag inte är känt med från förr. Jag tror aldrig har hört det. Jag kan I hvert fall inte huska det och då må det vara fryktligt länge sedan tänker jag. Være pott och panne, det är ett uttryck som betyder att vara den centrala personen, den som ordner upp eller den som är helt uunnvärlig I gruppen. Och en förklaring av uttrycket är att pott, alltså kasserollen och pannen, de var uunnvärliga som köksutstyr. En annan förklaring är att pott är omdannet från kopp och hode som I koppskatt och uttrycket betyder då både hode och hjärnan för de är ju ganska unvärliga de också. Uansett så är pott och panne då på en måte det där med att vara gängens mittpunkt kanske, den som ingen klarar sig utan, den som alltid stiller upp och ordner upp för alla de andra.

Det är nog en det sån röddag, högtidsdag som vi kallar det och jag menar att hvis vi ska gå runt och ha fri så måste vi vite varför och idag så är det Kristi himmelfartsdagen. Kristi himmelfartsdagen är en kristen högtid som firas till minne om att ifølge Bibeln så var det Jesus Kristus som blev tatt upp till himlen i det nya testamentet står det. Och himmelfarten ska ha skett då 40 dagar efter att Jesus hade visat sig för disciplinerna, alltså tredje dag när han stod upp från de döda i påska där. Och Kristi himmelfart är ju då beveglig och feires torsdagen som kommer 39 dagar efter första påskedag vart eneste år. Och då måste vi ju finna ut alltid när är påske, första påskedag och så blir det liksom 39 dagar därifrån så då är det bara att tälla ner och tälla sig fram till när högtiden är.

0: välkommen tillbaka. Vi spelar musik för dig.
1: Det
2: kom en sån reklam in mellan här.
1: Det var nio år ja, som lite brott på kanske, men...
2: På det gången?
1: Ja, jo, det men...
2: Kan väldigt brott på mig gång.
1: Det är ju käckt med överraskningar, ja. Det är det.
2: Bra nog vi finner på sådana små ting, så vi kan smätta in emellan.
1: Yep. Detta var ju då konkurrensen.
2: Mm.
1: Vem var det vi hörte här? Och vem har originalversion av dina? Och ja, vi begynner där, så ser vi.
2: Vi kan pröva och huska och ta en repetition.
1: Ja, det är ju inte alltid vi kommer i huk, men vi ska pröva om ett lite bäl.
2: Ja.
1: Ja, då ska...
2: Hur ser det ut ellers nu då?
1: Jo, det ser... vi ska över till någon som kallar sig Temple Balls.
2: Mm. Relativt utkjent för min del, men väldigt AOR.
1: Ja, Adult Oriented Rock för som, dig som, ja, eller Fundo Rock som vi kallar det då.
2: Men det här är ju då unga folk som och trivas i den genren.
1: Det är ju bra.
2: Ja, det är kjekt.
1: Vi har ju hört mycket på Funderock uppe i några vi.
2: Ja, det begynte tidigt på 80-talet.
1: Ja.
2: Och sen har vi jämt och trutt varit inom forskjelliga orkester som är gode på det.
1: Ja, det är mycket fin over. Och Temple Balls är ju en då i startgruppa till att...
2: bringa tradition vidare.
1: Ja.
2: Och det stöttar vi fullt ut.
1: Helt klart. Vi hör på Trap, vi då. Alltså Fälle.
2: Ja, Fälle, ja.

0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Ska vi ringa han med en gång och få han till att komma till Stryn?
1: Ja, det vi må ju bara läsa en ledig plats på Malakoff, må det ju vara.
0: Ja, så jag tänker ju det att detta
1: precis, måste... Så ryddar vi rätt och slett plats.
0: Plats.
1: Ja.
0: Jag tänker att detta är man känner sig i besökelsestid. Tips till alla nära konsertarena.
1: Mm.
0: Okej,
1: okay. Yes,
0: vi har massor på programmet.
1: Men då jag tänkte på, nu är ju...
0: Är du Björn Tate tänk?
1: Med ny plate.
0: Ja.
1: Och så kom det ju ut nu nyligen att självaste Deep Purple ska med ny plate också.
0: Ja.
1: Men... Där må vi ju...
0: Arrestera?
1: Ja, det tänker jag att vi kan inte la det släppa helt problemfritt igenom. Supert med ni pratar.
0: Ja, ja.
1: Men...
0: Och musikalsk så blir det beskrevet som ett steg i rättning av Machine Head-epoken, alltså uh-huh. I det området där.
1: Ja.
0: I det lite tyngre... Deep Purple-bildet.
1: Mm.
0: Och det är ju helt grejt för oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så snubblar jag bitlitt eller kraftigt på titeln. Nu satsar ju vi på att detta är bara en sån, vad det kallar den? Det är en förlöpig titel.
1: En arbetstitel.
0: En arbetstitel, ja.
1: Ja.
0: Men visst det blir en ändlig titel så kan vi inte kalla det det. Då må vi välja.
1: Ja, men alltså, jag fruktar att du har lite fel här, för
0: oh, ja.
1: Att vi snackar om nyligen utgitt album, eller senast, alltså det har ju gett ut då Whoosh.
0: Ja, det är det förra albumet, ja. Det har jag...
1: Bananas.
0: Ja, men det är ju ett lite speciellt namn på, är det I? Eller I? Det förra?
1: Ja, kan det vara då?
0: Ska vi köra då?
1: Då har du ett så hett What Now? Now What? Och
0: är det den kanske?
1: Ja, så det är ju på en måte... mest vi tillgänger tillbaka till...
0: Är lik en,
1: ja.
0: Kärvene,
1: ja. Så här snackar vi tidigare Machine Head, Burn, Stormbringer, ja. Fireball. Och nu är det Splatt. Slaves and Masters.
0: Ja, ja.
1: Book of Taliesin. Rapture of the Deep. Det är ju... Men det är ju nog på slutet. Det har liksom... tatt... lite annan rättning här med navn, rätt och slett. Så detta må vi ju bara ta upp. Kan hända att vi kan förhindra katastrofen fortsatt. Men vi kör väl. Det köper plata då.
0: Jo, jo.
1: Mm.
0: Det är vi uansett.
1: Helt klart. Men lite att jobba med på navnfronten.
0: Men det som slår mig nog en gång då.
1: Ja.
0: Det kostar så lite att ringa oss.
1: Ja, det, vi är ju tillgängliga.
0: 24/7.
1: Ja.
0: Är vi tillgängliga? Ringa Roger Glover och så svarar vi 24/7.
1: Ja, det är vi.
0: Och så spör han, ska vi kalla albumet Splatt utropstegn? Så säger jag allt detta om det var mig eller dig. Det är den som svarar först.
1: Nej.
0: Pröv en gång till.
1: Okej.
0: Okay. Pröv något, jag har ett alternativ. Pröv det.
1: Ja, men det blir ju tufft med ny musik då. Från Deep Purple, det gläder vi oss till. Det är inte så länge till, det är i juni, var det?
0: Jo, ska vi se här då.
1: Ja, men det var.
0: En nedtälling, jag kan melde mig på. 56 dagar. Så det blir det i juni.
1: Mm.
0: Blir runt den tiden vi har nog muligens en stiftsändning då.
1: Mm. Och så är det ju väl säkert kommit nog smakbitar på som har kommit ut.
0: Men det som jag ser är lite rart då, det är ju att alla melodierna, det har inte bara track 1, 2, 3 och 4.
1: Oh.
0: Och så är det lite pussy. Eller tror du att det är bara för hemlighållt sin del?
1: Jag vet inte. Det var nog väldigt...
0: Och så står det här, explicit lyrics på track 1.
1: Oh.
0: Så allerede nå, før det gjett ut, så, så er det, det ja. Skumle greier.
1: Det var jo nok liknande på Opeth i siste platte også, var ikke det der da? Trekk 1, 2, 3, 4.
0: Veldig bra album.
1: Ja.
0: Mm. Det har jeg skaffet meg nå og hørt mye på i det siste.
1: Det
0: sitter så er kule. Ja. Det, jeg var litt sånn... ikke usikker.
1: Nei.
0: Men de har på en måte beveget seg liten grann men det er bare
1: jazz.
0: Men det er råtøft
1: ja, det er veldig tøft
0: altså, jeg har hørt på det så mye nå at det er et helt fantastisk album
1: det er jo litt mer ja, over i nærmer seg litt prog-jazz
0: jazz-hjørne
1: ja, men det er tøft
0: ja, det er et tøft album ja. Det kan jeg bare skrive, det kommer vi tilbake til
1: ja Nå skal vi videre til Oblivion Protocol.
0: Ja, det er jo en liten spennende historie.
1: Ja vel.
0: Fordi at det er jo en, et sideprosjekt ifra en av medlemmene i hva jeg skulle si?
1: Nei, jeg har ikke snøring.
0: Jo, jeg bare kommer ikke på det Oblivion Protocol.
1: Mm.
0: Jeg skal gå inn, og så skal jeg finne... For han er egentlig medlem i Threshold.
1: Ja.
0: Og så har det seg sånn da at... Threshold ga ut, altså han heter Richard West, W-E-S-T,
1: ja.
0: West.
1: West.
0: Kiborist er jo viktig å få med seg.
1: Det er veldig viktig.
0: Ja.
1: Mm. I alle fall i her viset det.
0: Så de har gitt ut da, et album som heter Legends of the Shears. Og Shears, det er jo hest, store hester.
1: Store hester.
0: Kjempestore, verdens største.
1: Ja, du er sikker på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt jeg vet. Nå er jeg ganske godt utdannet innenfor hestefaget.
1: Ja, du gjør det.
0: Spesielt kuskfaget.
1: Ja.
0: Ja, både på snø og vinter.
1: Ja.
0: Både på sommer og vinter.
1: Heilårskusk.
0: Heilårskusk.
1: Ja.
0: Nå har jeg ikke kusket på noen år, så litt, du må jo holde det varmt.
1: Ja.
0: Det har ikke jeg gjort. Men jeg har jobbet mye med det, ja. Så derfor så vet jeg at det skier, og da er dette her legenden av skier.
1: Mm.
0: Og det er et flott album
1: ja.
0: Med Threshold. Vi har mange gode album med Threshold. Og. Du har sikkert et på lur du også.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg har det.
0: Det burde du...
1: Ja.
0: Nok om det. Det kan du... Du vet du, det er alltid noe en skal ha leite etter når en blader.
1: Mm.
0: Hvis en hadde alt, så var det ikke vits å blade lenger. Så vi alle har noe spennende i vente. Det er det som er så fint med vinyl. Vi alle har noe i vente.
1: Men
0: Richard West da, ja. Han hadde jo skrevet noen musikk og noen melodier som en slags oppfølger da til dette legendariske albumet som handler om Shears.
1: Mm.
0: Og så sier andre medlemmer i orkestet, nei, dette gidder ikke vi.
1: Glem de.
0: Sånn, nei, dette gidder ikke vi. Ok, da blir jo han 14.
1: Ja.
0: Og da fyrte han over og får med seg tre andre blokes, kompiser da,
1: ja.
0: Men på engelsk, blokes.
1: Ja.
0: Mm. Og faktisk laget et nytt orkester, Oblivion Protocol, og der de gir ut da, det som skal være oppfølgeren til Legends of the Shears.
1: Ja.
0: Låt oss høre!
1: Låt oss det!
0: Forre historien oss! Fantastisk!

0: Som vanlig tøft,
1: ja.
0: Kompakt og fantastisk vokal.
1: Blir ofte i god stemning av Twisted Sister, føler jeg.
0: Det litt sånn partyrock.
1: Brigg-musikk.
0: Sånn som når vi spiller ACDC og ja. Twisted Sister, så ja. Det samme gata. Krokus.
1: Ja, ikke minst.
0: Ja. Så der har vi... Yep.
1: Ja.
0: Då ska vi över på dagens längdare
1: ja.
0: Och det är ju inga ringare än Sabotage. Fantastisk orkester.
1: Ja, det är det som borde vara större.
0: Lite undervärderat.
1: Ja. För att de får för lite cred.
0: Ja.
1: Så vet inte jag kommer inte credda för då, men
0: ja, men det föles lite lite.
1: Ja, det gör det. Det borde vara där uppe. Mycket bra musik, många superbra album. Detta är ju absolut ett av dem.
0: Ja, väldigt bra album.
1: En madman.
0: Mycket massa tuff musik på detta albumet där. Jag har hört mycket på det. Det är detta OP jag stort sett har brukt tid på nu sist veckorna. Så gått djupt in i och här har du plockat ut
1: murar dig in i 40 källaren.
0: Ja. Skrev lapp vänligst inte förstyr musikgeniet
1: ja.
0: står det
1: ja. Sätt maten utanför dörren ja. Eller har du sån luke så
0: nej men det är jag har planlagt det ja. Sån att det är ding dong ja. Och så står det sån på så öppnar jag luke sån så bara höra är det någon va
1: är det fälle
0: det är ju inte ha ja fälle kan det ju vara öppnar
1: ja.
0: Och så tar jeg for lyntapt til meg en tallerken med...
1: Med suppe?
0: nei.
1: Nei, det vil du ikke være.
0: Vårruller, ja, jeg hadde lyst på akkurat da.
1: Ja, og det er jo godt. Det fikk jeg faktisk.
0: Med litt sånn sursøt saus, så kan dyppe vårruller, så litt risatt.
1: Ja.
0: Det er lov å komme med når jeg har buret meg inn, og mye viktig musikk å gå gjennom. Yes. Har du prøvd samme metoden?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. For du har jo kjeller, du også.
1: Jeg har ikke 40 kjeller.
0: Nei. Du har ikke 40 kjeller, du.
1: Nei, nei.
0: Og bare kjeller.
1: Kjeller,
0: ja. Nei, det er jo vitt forskjellige
1: ting. Ja.
0: Så, nei, 40 kjeller skal ikke spøke med. Det er jo på en måte et livsnødvendig krav.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Det er veldig, veldig viktig å få dykke ned i god musikk.
1: Nå skal vi jo la lytterne få høre hva du hører på når du sitter i 40 kjelleren
0: ja.
1: Din.
0: Ja,
1: du, med litt av det jeg har vært. Med vårt isen og sursausen din og fullpakke. Her er jo Sabotage.
0: Mm.

0: Yes.
1: Det var en del
0: trippel.
1: En trippel, ja. Det er noe av og til det også skjer.
0: Ja, det er helt innenfor.
1: Og da er du i nøye planlagt.
0: Veldig. Marillion, Gotthard og Europe.
1: Ja, godt knippe.
0: Det blir ikke så mye bedre enn det.
1: Ja, det var en klassiker.
0: Ja.
1: Og to framtidige klassikere.
0: Ja. Det er jo kjekt, både Gotthard og Europe, ute med ny musikk.
1: Begge høy kvalitet, i hvert fall i våre sine øye.
0: Ja, og det er jo, øye, ikke minst.
1: Ja, og det er jo det som teller, så vidt jeg vet.
0: Ja, her er det det.
1: Ja. Ja.
0: Ingen så, som kan si oss imot.
1: Nei, bra.
0: Da må de ringe på 99 59 57 79.
1: Ja, helst for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Så då rauk den möjligheten. Men sån är det, Herman hiver sig runt.
0: Han känner sig besökelsestid. Ja,
1: det är helt korrekt. Har vi fått mycket mer tryck på konkurrensen? Det ja, strömmer väl på?
0: Ja, vi har faktiskt fått löst hela packan nu. Men vi
1: var det med alla dessa här hintar då? Var, var det, ja, det var en sida nog hint?
0: Det var ju ett hint. Det kom ju i alla fall efter att vi hjälpte till lite grann då. Men det är ju därför den har hint.
1: Ja, eller så hade inte vi haft hint.
0: Nej.
1: Så det säger sig själv. Hint är där ju av en grund.
0: Ja, jajamän.
1: Det är legitimt så det hällde.
0: Ja. Nästa var ett litet
1: Ja, nu må du skärpa dig.
0: Dimitri Paradox.
1: Dimitri Paradox. Ja. Det är en smule hardslående.
0: Snackar vi om en person eller snackar vi om ett orkester?
1: Orkester. Ja.

0: Ja, detta var ju väldigt flott av er.
1: Ja. Atlantic.
0: Ja. Vi är väl eniga om att Atlantic kanske blivit lite uppryckt i dansband.
1: Ja, för det är ju ett gott dansband

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 7. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på bretten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bretten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.